Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: oblasti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Najveće zvijezde.
2: Hey, this is Rihanna.
3: This is Bruno Mars.
4: Hey, this is Katy Perry.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
4: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te, 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica, 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je desetine predmeta na osnovu podataka dobijenih dešifrovanjem aplikacije Sky, a do sada su podignute optužnice protiv 114 osoba u 23 predmeta. Istragama je obuhvaćeno i 30 službenih osoba, među kojima su policijski službenici, advokati, jedan sudija i bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Od toga je 11 osoba optuženo. U predmetima proisteklim iz istraga 19 osoba je sporazumno priznalo krivicu, dok su donesene dvije pravosnažne presude. Do sada su izrečene zatvorske kazne u ukupnom trajanju od 41 godine i 4 mjeseca. Samo tokom 2025. i 2026. godine formirano je 40 novih predmeta na osnovu novog materijala iz aplikacije Sky. U policijskim operacijama od 2021. do kraja 2023. uhapšeno ili pritvoreno više od 150 osumnjičenih, a zapljenjena je imovina vrijedna milijone maraka, uključujući novac, vozila, nekretnine, kriptovalute i narkotike. Završena je sanacija stepeništa i platoa u ulici Alipašina između brojeva 15 i 17, čime je ova pješačka komunikacija dobila sigurniji i uređeniji izgled. U okviru projekta uklonjene su dotrajale obloge, izgrađene nove betonske konstrukcije, postavljene kuler ploče, izgrađen potporni zid te ugrađene poprečne rešetke za odvodnju oborinskih voda. Na stepeništima su postavljene i zaštitne rukohvatne ograde. Za realizaciju projekta iz budžeta općine Centar izdvojeno je nešto više od 118.000. Maraka. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne ponegdje i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene. Naredne su u 9.
2: Očekuje se danas kiša i pogoršanje uslova za vožnju. Nakon dužeg sušnog perioda kolovoz može biti izrazito klizav zbog nakupljene prašine i nečistoća. Vozačima savjetujemo da smanje brzinu i povećaju stojanje, a poseban oprez potreban je na pješačkim prijelazima i u blizini škola zbog većeg broja učenika. Obratite pažnju i na motocikliste i bicikliste kojima mokar kolovoz

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Na svoje mjesta. Pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Evropskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail je ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj grbavici. Nakon ove pobjede željezničar se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Ermedin Demirović nije mogao poželjeti bolji početak nove sezone Lige prvaka. Napadač Stuttgarta odmah se upisao u strijelce na evropskoj premijeri njemačkog kluba, zatresavši mrežu norveškog Vikinga u susretu prvog kola čak 3 puta. Dobar početak sezone imao je i 23-godišnji BH defanzivac Tarik Muharemović u engleskom nogometu. Iako je tek stigao u klub u kratkom roku, postao je ljubimac navijača koji su ga zvanično izabrali za klubskog igrača mjeseca augusta. Tokom augusta odigrao je maksimalnih 360 minuta u 4 utakmice, 3 u prvenstvu i 1 u EFL kupu, pri čemu je bio jedan od najstabilnijih pojedinaca na terenu. Njegov doprinos pomogao je ekipi da upiše pobjedu i 2 remija u ligi, te siguran plasman u 16. finala kupa. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
6: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez navodi da je potpisao prijave protiv ukupno 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su veličali i glorifikovali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Među prijavljenima su i dva pripadnika oružanih snaga koja su nedavno primljena u službu i trenutno se nalaze na obuci. Ukoliko se utvrdi njihova odgovornost, bit će im raskinut ugovor o prijemu oružanih snage, kako je naveo ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju biti vojska svih građana države, institucija u kojoj se poštuju zakon, žrtve, pravosnažne sudske presude i dostojanstvo države. U četvrtoj osnovnoj školi u Hrasnici otvoren je novi prostor produženog boravka koji može primiti oko 50 učenika. Produženi boravak učenicima nakon nastave osigurava prostor za učenje, druženje, igru i kreativne aktivnosti, a roditeljima olakšava usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza. Produženi boravak danas je organizovan u 46 javnih osnovnih škola u kantonu Sarajevo kroz ukupno 52 programa, uključujući i privatne škole. U ovoj školskoj godini uslugu će koristiti oko 2000 učenika. Kanton Sarajevo za svakog učenika izdvaja oko 500 maraka mjesečno, dok roditelji učestvuju sa 160 maraka za dio troškova ishrane. U vladi kantona Sarajevo održan je prvi koordinacioni sastanak operativne radne grupe povodom početka realizacije dugometražnog igranog filma Kad sam bio hođa u produkciji kuće Refresh Production. Film nastaje prema romanu Damira Ovčine, a režiju i scenarij potpisuje Ademir Kenović. Radnja je smještena u periodu okupacije Grbavice. Pored filma planirano je snimanje igrane serije od 8 epizoda. Produkcijske aktivnosti bit će intenzivirane tokom jeseni, dok je početak snimanja zakazan za 7. oktobar. Radna grupa okuplja kantonalne institucije, komunalna preduzeća, službe sigurnosti i javne ustanove koje će pružiti logističku, tehničku i sigurnosnu podršku produkciji. Iz kantona Sarajevo navode da je cilj osigurati optimalne uslove za snimanje na području kantona i doprinijeti promociji Sarajeva kao UNESCO grada filma. Vijesti su završene, naredne su za manje od

0: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti među narednim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo, koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika. Najavio je mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi putnicima moglo olakšati presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o dodjeli 500.000 eura grant sredstava za izgradnju glavnog projekta sistema prenosa toplote za daljinsko grijanje. Riječ je o projektu Sarajevo toplane daljinsko grijanje, čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 20 miliona eura. Planirana izgradnja sistema toplotnih pumpi ukupne snage 36 megavata, koje bi koristile prečišćenu otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvalitete zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.
2: Radio Te.

0: školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada Samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U Bosni i Hercegovini identifikovano je 48 ekoloških žarišta, od kojih se 24 nalaze u federaciji. Za izradu njihove mape, Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdvojilo je 100.000 maraka. Među prioritetnim lokacijama za izradu planova sanacije izdvojeni su jalovište Veovača kod Vareša i deponija Ada u Čapljini. Cilj je utvrditi rizike i pokrenuti konkretne projekte sanacije ugroženih područja. Centralna izborna komisija organizovaće u petak 11. septembra testne izbore u svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini. Od 9 do 15 sati bit će simuliran proces glasanja kako bi se provjerilo funkcionisanje, sigurnost i pouzdanost novih izbornih tehnologija. Istovremeno će biti provedeno i testiranje cybersigurnosti izbornog informacionog sistema. CIK je pozvao građane da učestvuju u testnom glasanju. Danas u našoj zemlji očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi na sjeveru-zapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Dnevna temperatura do 22. Slušali ste vijesti, nove su 11 sati. Radarska kontrola je od 10.30 pa sve do podne u ulici Hrasnička cesta. Smanjite gas i sretan put.

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Frug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
4: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
4: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail

Ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj grbavici. Nakon ove pobjede željezničar se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Ermedin Demirović nije mogao poželjeti bolji početak nove sezone Lige prvaka. Napadač Stuttgarta odmah se upisao u strijelce na evropskoj premijeri njemačkog kluba, zatresavši mrežu norveškog Vikinga u susretu prvog kola čak 3 puta. Dobar početak sezone imao je i 23-godišnji BH defanzivac Tarik Muharemović u engleskom nogometu. Iako je tek stigao u klub, u kratkom roku postao je ljubimac navijača koji su ga zvanično izabrali za klubskog igrača mjeseca augusta. Tokom augusta odigrao je maksimalnih 360 minuta u 4 utakmice, 3 u prvenstvu i 1 u EFL kupu, pri čemu je bio jedan od najstabilnijih pojedinaca na terenu. Njegov doprinos pomogao je ekipi da upiše pobjedu i 2 remija u ligi, te siguran plasman u 16. finala kupa. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani Sarajeva jutros prijavljuju neugodan miris dima u više dijelova grada. Prema podacima IQ Aira, zrak je jutros ocijenjen kao zagađen uz povišenu koncentraciju PM2,5 čestica. Iz profesionalne vatrogasne brigade navode da u Sarajevu nema aktivnih požara, te da je dim najvjerovatnije vjetrom stigao sa požarišta na području Presjenice kod Trnova, koje je trenutno pod kontrolom. U okviru programa Kultura na ulice večeras će na pozorišnom trgu Susan Sontag u Sarajevu biti izvedena opera Tri boje cvekle. Predstava Sarajevskog ratnog teatra kroz muziku i glumu govori o gubitku, tugovanju i pronalasku novog glasa. Početak je u 20 sati, a ulaz za posjetioce je besplatan. Našu zemlju nakon današnjeg veoma toplog vremena očekuje osjetna promjena. Danas će temperature dostizati i do 36 stepeni uz moguće poslijepodnevne pljuskove u Bosni. Već sutra slijedi postepeno zahlađenje, najizraženije u Krajini, dok se u petak i subotu širom zemlje očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U subotu će dnevne temperature u većem dijelu zemlje pasti na svega 14 do 20 stepeni. Toliko u vijestima, nove su tačno podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti među narednim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika, najavio i mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi putnicima moglo olakšati presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o dodjeli 500.000 eura grant sredstava za izgradnju glavnog projekta sistema prenosa toplote za daljinsko grijanje. Riječ je o projektu Sarajevo toplane daljinsko grijanje, čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 20 miliona eura. Planirana izgradnja sistema toplotnih pumpi ukupne snage 36 megavata, koje bi koristile prečišćenu otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvalitete zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba. We'll be right back.

0: svoje mjesta. Pozor sad!
1: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite tri Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite dva, treći je upola cijene. Kupite jedan, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Stanovnici nekoliko naselja na području Hadžića upozoravaju na učestalu pojavu medvjeda u blizini kuća i naseljenih mjesta. Životinja je posljednji put viđena u Korči kod Trčina u neposrednoj blizini područne škole, što je izazvalo zabrinutost roditelja. Mještani traže hitnu reakciju nadležnih i rješenje kojim će biti zaštićeni stanovništvo i divlje životinje. U okviru programa Kultura na ulici večeras će na pozorišnom trgu Susan Sontag u Sarajevu biti izveden baletni spektakl Bolero uz koncert hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Program počinje u 20 sati, ulaz je besplatan. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika moguća je promjena lokacije ili termina. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je apel za porodicu Selim Bašić iz Kladnja. Za njih je u funkciju stavljen humanitarni broj 17207. Pozivom se doniraju 2 marke, a broj je jedinstven za sve telekom operatere. Potrebno je adaptirati unutrašnjost kuće, te izgraditi i opremiti kupatilo sa potrebnim vodovodnim, kanalizacionim elektroinstalacijama. Osim poziva na broj 17207, donacije su moguće i putem linka, kao i uplatom na račune Pomozi Ba organizacije. Vijesti su završene, nove su u 13 sati. Na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Sa početkom nove školske godine pojačan je saobraćaj na gradskim ulicama, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama. Veće gužve bilježe se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i frekventnim saobraćajnicama. Vozačima savjetujemo dodatni oprez zbog većeg broja učenika i pješaka. Sretno!

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ismail Zulfić je viceprvak Europe u paraplivanju. Naš reprezentativac osvojio je srebrnu medalju u disciplini 50 metara delfin na Europskom seniorskom prvenstvu u Turskoj. Zulfić je ostvario vrijeme 34.67 i postavio novi državni rekord. Ismail je ovim rezultatom osigurao i A normu za paraolimpijske igre koje će se održati za 2 godine u Los Angelesu. Zulfić je dan ranije osvojio i bronzanu medalju na Europskom prvenstvu. Željezničar je osvojio velika 3 boda u 160. vječitom derbiju bosansko-hercegovačkog fudbala, savladavši Sarajevo rezultatom 2-0 na punoj grbavici. Nakon ove pobjede željezničar se izjednačio sa Sarajevom i obje ekipe imaju po 10 bodova na diobi 3. mjesta. Isto bodova ima i borac, a lider Zrinski već je na 18 bodova. Željezničar ide u goste Slogi u narednom kolu, dok će Sarajevo u goste Veležu u još jednom derbiju. Ermedin Demirović nije mogao poželjeti bolji početak nove sezone Lige prvaka. Napadač Stuttgarta odmah se upisao u strijelce na evropskoj premijeri njemačkog kluba, zatresavši mrežu norveškog Vikinga u susretu prvog kola čak 3 puta. Dobar početak sezone imao je i 23-godišnji BH defanzivac Tarik Muharemović u engleskom nogometu. Iako je tek stigao u klub u kratkom roku, postao je ljubimac navijača koji su ga zvanično izabrali za klubskog igrača mjeseca augusta. Tokom augusta odigrao je maksimalnih 360 minuta u 4 utakmice, 3 u prvenstvu i 1 u EFL kupu, pri čemu je bio jedan od najstabilnijih pojedinaca na terenu. Njegov doprinos pomogao je ekipi da upiše pobjedu i 2 remija u ligi, te siguran plasman u 16. finala kupa. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
5: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
6: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
7: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
8: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Kantonalni sud u Sarajevu naložio je brisanje upisa iz 2023. kojim je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice. Sud je uvažio žalbe Bosne i Hercegovine, Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad, utvrdivši nepravilnosti u prvostepenom postupku. Ovom odlukom, međutim, nije utvrđeno ko je konačni vlasnik sarajevske vijećnice. Penzije u federaciji od ove godine usklađuju se prema novom modelu koji predviđa dva redovna usklađivanja godišnje i prati kretanje plata i troškova života. Prema podacima koje je objavila federalna vlada, najniža penzija nakon ovogodišnjih usklađivanja iznosi 692 marke, što je oko 15% više u odnosu na kraj prošle godine, kada je iznosila 599 maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je najavljivao da bi novi model najnižu penziju mogao približiti iznos od 700 maraka. Toliko u vijestima, nove su u 14 sati.

0: praktičnim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je... Predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Biznis vijesti.
1: Niže takse za avio promet i pojednostavljenje sigurnosne procedure mogle bi biti međunarodnim koracima u razvoju zračnog saobraćaja u Bosni i Hercegovini. To je nakon sastanka sa direktorom Airports Council International Europe Oliverom Jankovecom izjavio ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto. Razgovarano je o razvoju domaćih aerodroma, privlačenju novih aviokompanija i povećanju broja međunarodnih linija. Kao primjer uspješnog razvoja Forto je naveo međunarodni aerodrom Sarajevo, koji godišnje bilježi više od 2,2 miliona putnika, najavio i mogućnost ponovnog razmatranja smanjenja pojedinih aerodromskih taksi ili uvođenja novog moratorija s ciljem privlačenja aviokompanija i otvaranja novih linija. Razgovarano je o mogućnosti da Sarajevski aerodrom bude uključen u evropski sistem sigurnosnog prepoznavanja, što bi putnicima moglo olakšati presjedanje na pojedinim evropskim aerodromima. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o dodjeli 500.000 eura grant sredstava za izgradnju glavnog projekta sistema prenosa toplote za daljinsko grijanje. Riječ je o projektu Sarajevo toplane daljinsko grijanje, čija je ukupna vrijednost procijenjena na više od 20 milijuna eura. Planirana izgradnja sistema toplotnih pumpi ukupne snage 36 megavata, koje bi koristile prečišćenu otpadnu vodu iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile. Projektom je predviđena izgradnja oko 15 km toplovoda te povezivanje i unapređenje 9 kotlovnica kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Grant će omogućiti izradu glavnog projekta i pripremu potrebne dokumentacije za naredne faze realizacije. Iz kantona Sarajevo navode da bi korištenje energije iz prečišćenih otpadnih voda trebalo doprinijeti većoj energetskoj sigurnosti, smanjenju korištenja fosilnih goriva i unapređenju kvalitete zraka. Cijene nafte su u porastu uslijed rasta pritiska zbog novih sukoba na Bliskom istoku. Cijena svijetle sirove nafte Brent iz Sjevernog mora porasla je na 97,85 dolara po barelu. U proteklih dva mjeseca cijena nafte porasla je sa 72 dolara po barelu zbog sve jačih sukoba na Bliskom istoku, što dodatno otežava mogućnost dogovora kojim bi ponovo bio otvoren Hormuški moreus za naftne tankere. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o grantu vrijednom 500.000 eura za izradu glavnog projekta novog sistema daljinskog grijanja. Planirano je korištenje prečišćene otpadne vode iz postrojenja Butile kao izvora toplote, izgradnja oko 15 km toplovoda i unapređenje 9 kotlovnica. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na više od 20 miliona eura. Sarajevski rad organizuje jesenju akciju prikupljanja kabastog otpada od 10. oktobra do 1. novembra. Građani će otpad moći iznositi isključivo vikendom prema rasporedu za svoju općinu i na unaprijed određenim lokacijama. Akcija počinje 10. i 11. oktobra u Starom gradu i centru, a detaljan raspored lokacija bit će objavljen na stranici rada. Gotovo 74% građana Bosne i Hercegovine smatra da izbori u zemlji nisu slobodni i pošteni, pokazalo je istraživanje koalicije Pod lupom. Istovremeno, više od 80% ispitanih podržava uvođenje novih izbornih tehnologija, a oko 60% vjeruje da će one doprinijeti zaštiti njihovog glasa. Uprkos nepovjerenju u izborni proces, 73,5% građana navodi da namjerava glasati na općim izborima ove godine. Toliko u vijestima, nove su 15 sati. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
4: Petak, 11. septembar.
3: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
4: Subota, 12. septembar.
3: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
4: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
3: Come on in peace or stay at home.
4: Medijski pokrovitelj Tente Radio.
5: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se

Mladost, Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banjalučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Treba vam više od hostinga. Global host, web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kantonalni sud u Sarajevu naložio je brisanje upisa iz 2023. kojim je grad Sarajevo bio uknjižen kao vlasnik vijećnice. Sud je uvažio žalbe Bosne i Hercegovine, Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i općine Stari grad, utvrdivši nepravilnosti u prvostepenom postupku. Ovom odlukom, međutim, nije utvrđeno ko je konačni vlasnik sarajevske vijećnice. Kanton Sarajevo i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o grantu vrijednom 500.000 eura za izradu glavnog projekta novog sistema daljinskog grijanja. Planirano je korištenje prečišćene otpadne vode iz postrojenja Butile kao izvora toplote, izgradnja oko 15 km toplovoda i unapređenje 9 kotlovnica. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na više od 20 miliona eura. U okviru programa Kultura na ulice večeras će na pozorišnom trgu Susan Sontag u Sarajevu biti izveden baletni spektakl Bolero uz koncert hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Program počinje u 20 sati, ulaz je besplatan. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika moguća je promjena lokacije ili termina. Toliko u vijestima, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.

0: načinjena Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku. Sok Fruk, 1,5 litara, marku 85. Toaletni papir Violeta, 24 komada. 5 maraka, 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda?
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam.
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Radio Ben Ben.
10: Hey yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: Biznis vijesti.
1: Elektroprijenos BiH raspisao je tender vrijedan 13,16 miliona maraka bez PDV-a za rekonstrukciju trafostanice Sarajevo 5. Projektom je između ostalog predviđena ugradnja novog transformatora, modernizacija sistema zaštite i upravljanje te uvođenje novog sistema za daljinski nadzor i upravljanje. Radovi uključuju i građevinske i elektromontažne zahvate, demontažu postojeće opreme, ispitivanje i puštanje trafostanice u rad. Rekonstrukcija će se izvoditi sukcesivno kako bi objekat mogao funkcionisati tokom radova. Rok za realizaciju ugovora je 730 dana, odnosno 2 godine, uz garanciju od najmanje 36 mjeseci. Trafostanica se nalazi na području općine Centar Sarajevo na spoju ulica Asima Ferhatovića i Safeta Pašalića. Agencija ZEDA organizuje radionicu industrijske toplotne pumpe primjena u praksi namijenjenu kompanijama, industrijskim pogonima, institucijama i drugim zainteresovanim za povećanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova energije. Radionica će biti održana 16. septembra u prostorijama Agencije ZEDA u poslovnoj zoni Zenica 1. Učesnici će kroz praktične primjere biti upoznati sa primjenom toplotnih pumpi u grijanju, hlađenju i proizvodnim procesima te mogućnostima njihove integracije u postojeće sisteme. Učešće je besplatno uz obaveznu prijavu do 15. septembra putem e-maila aina@zeda.ba. Broj mjesta je ograničen. Federacija planira novo zaduženje od 20 miliona maraka emisijom trezorskih zapisa zakazanom za 29. septembar. Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa federacije putem aukcije na ovoj berzi. Planirani iznos emisije je 20 miliona maraka, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovih dospijeća. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: 喂
1: Radio Tentem.
2: Sezonsko sniženje u Fisu još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u Fisovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre Fis i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Radio TNT.
6: Uživaj u muzici
7: na starom dobrom FM radiju
6: ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Podrhtavanje tla osjetilo se danas oko 14 sati na području Sarajeva. Prema prvim podacima Evropskog mediteranskog seizmiološkog centra, epicentar zemljotresa registrovan je 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Podaci o magnitudi i dubini zemljotresa za sada nisu objavljeni i očekuje se njihovo naknadno ažuriranje. Profesionalni vozači iz naše zemlje i dalje se vraćaju sa granice sa Hrvatskom nakon što potroše dozvoljenih 90 dana boravka u Schengenu u periodu od 180 dana. Prevoznici traže poseban režim za profesionalne vozače, a zbog neriješenog problema za 14. septembar najavili su zajedničku blokadu graničnih prijelaza prema Evropskoj uniji. 14 zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine zatražilo je hitno preispitivanje i privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim i paralelnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Inicijativa je upućena na više od 800 međunarodnih adresa. Zastupnici tvrde da se sporazum koristi za ugrožavanje suvereniteta i negiranje presuda međunarodnih sudova, te traže i razmatranje sankcija odgovornim zvaničnicima. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati. Na većini puteva saobraća se bez vanrednih ograničenja, kiša pada u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima zemlje zbog čega su kolovozi mokri i klizavi. Ne zaboravite radar u ulici Zmaja od Bosne kod kampusa u Sarajevu, smanjite gas i sretan put.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina walk-in 100x100, 209 maraka. Električni bojler Atlantik 50 litara, 195. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 62 marke 50. Stropni LED luster 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BiH pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BiH pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BiH pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čaptina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
5: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
4: Pet vrsta kolagena.
5: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
6: Pozovite besplatan broj 0800 557.
7: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez navodi da je potpisao prijave protiv ukupno 37 pripadnika oružanih snaga BiH zbog aktivnosti kojima su veličali i glorifikovali pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Među prijavljenima su i dva pripadnika oružanih snaga koja su nedavno primljena u službu i trenutno se nalaze na obuci. Ukoliko se utvrdi njihova odgovornost, bit će im raskinut ugovor o prijemu oružanih snaga, kako je naveo ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine moraju biti vojska svih građana države, institucija u kojoj se poštuju zakon, žrtve, pravosnažne sudske presude i dostojanstvo države. U četvrtoj osnovnoj školi u Hrasnici otvoren je novi prostor produženog boravka koji može primiti oko 50 učenika. Produženi boravak učenicima nakon nastave osigurava prostor za učenje, druženje, igru i kreativne aktivnosti, a roditeljima olakšava usklađivanje poslovnih i porodičnih obaveza. Produženi boravak danas je organizovan u 46 javnih osnovnih škola u kantonu Sarajevo kroz ukupno 52 programa, uključujući i privatne škole. U ovoj školskoj godini uslugu će koristiti oko 2000 učenika. Kanton Sarajevo za svakog učenika izdvaja oko 500 maraka mjesečno, dok roditelji učestvuju sa 160 maraka za dio troškova ishrane. Područje šireg Sarajeva danas je oko 14 sati i 15 minuta pogodio zemljotres magnitude 2,8 stepeni Richtera, koji su osjetili brojni građani. Prema prvim podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa bio je oko 21 km sjeverozapadno od Sarajeva. Podrhtavanje tla posebno su osjetili građani na području Visokog, Breze i Ilijaša, ali i u Sarajevu, Hadžićima, Kiseljaku i na području Iliđe.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U Sarajevo su stigla još dva Solaris trolejbusa. Posljednja dva stižu sljedeće sedmice, objavio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta. Navodi da su testiranja u toku, a isporukom svih 10 novih trolejbusa bit će dodatno pojačan javni prijevoz na postojećim linijama. Nakon isporuke svih vozila stvaraju se uslovi i da prvi put nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu počne saobraćati linija 106 otoka Vogošća, poručio je. Na području mjesne zajednice Breka započeli su radovi na sanaciji ulice Hasana Sušića. Financijer projekta je općina Centar, koja je iz budžeta za realizaciju ovog projekta izdvojila oko 440.000 maraka. Izvođenjem nove kolovozne konstrukcije predviđeno je poboljšanje nosivosti i funkcionalnosti ove saobraćajnice uz osiguranje odgovarajućih uslova za dugotrajno i sigurno odvijanje saobraćaja. Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad Sarajevo najavljuje jesenju akciju prikupljanja kabastog otpada. Građani kabasti otpad mogu iznijeti isključivo subotom i nedjeljom prema rasporedu za svoju općinu i odložiti ga na unaprijed određene lokacije u mjesnim zajednicama. Akcija počinje 10. i 11. oktobra za Stari grad i Centar, 17. i 18. oktobra za Novo Sarajevo i Novi grad, dok su 24. i 25. oktobra na rasporedu Iliđa Hadžići, Trnovo, Bogošća i Ilijaš, kabasti otpad mogu iznijeti 31. oktobra i 1. novembra. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad upozoravaju da se kabasti otpad ne smije ostavljati pored kontejnera na javnim površinama niti izvan predviđenih termina i lokacija. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Na većini putnih pravaca danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U područjima gdje pada kiša, vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja. Na graničnim prijelazima Kostajnica, Gradina, Brod, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče bez zadržavanja. Sretno!

0: Nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
1: Treba vam više od hostinga. Global Host. Web hosting, reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas!

0: dom za vašu web stranicu.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite kupatilski ormari Četa B, 145 maraka, tuš kabina Square, 399, bojler Tesi, 185, umivaonik, 59, LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Obavljen je žrijeb takmičarskih brojeva za novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, a poznati su i parovi prvog kola. Nova sezona elitnog ranga BH košarke počinje 3. oktobra, kada je na programu nekoliko zanimljivih utakmica. Na startu prvenstva sastaće se Slavija i Leotar, dok će Široki na domaćem terenu odmeriti snage s Gradinom. Drina će ugostiti Igman Burč, dok će Mladost u prvom kolu igrati protiv Basketa. Tuzlanska Sloboda sezonu će otvoriti pred svojim navijačima, a protivnik će biti Orlovik. U preostala dva susreta Radnički će dočekati Banja Lučki Borac, dok će Zrinski igrati protiv ekipe iz Donjeg Vakufa. Prvo kolo tako donosi nekoliko interesantnih duela, a klubovi već privode kraju pripreme za početak nove takmičarske sezone. Atletski klub Sloboda Tehnograd ostvario izvanredan uspjeh na ekipnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i seniorke održanom u Sarajevu. Muška ekipa osvojila je titulu ekipnog seniorskog prvaka države prvi put nakon 20 godina, dok je ženska ekipa osvojila 3. mjesto. Muška ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd prvenstvo je završila sa 7.955 bodova ispred Atletskog kluba Sarajevo, koji ima 7.363 boda. Ženska seniorska ekipa Atletskog kluba Sloboda Tehnograd je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto u Bosni i Hercegovini. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
5: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
4: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: lijekova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz. Dostupan i tebi.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Aktirajte AIS i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

The only regret I have

Visual Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host, uvijek uz vas! Sigurno, brzo,

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Uf! Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? U mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Radio TNT.
1: Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?